Jos tuo Erasmus nistos, jan Vesuus antropina, tenta vrako pagana, tastisha, tastisha mennä, umestisho santa.